katang da khaw julia karana khon khori son mai lu bang bi khaw ai lu hi ni the tra son thau mi lu mai lu te tai nu ni na kapa gwa mai non re kabui khulen part 2 khori maza thui hu kamang kahi lang acham khani ka kai khut mi gwai.